0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, prilikom bombardovanja Gnjilana, poginula su 4 civila, a 16 je lakše povrijeđeno. Žena koju je suprug juče ranio u naselju Jehovac kod Kiseljaka preminula je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ovo je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednje Bosanskog kantona. U kliničkom centru je preminuo i napadač koji je juče ujutru ubio punicu, a suprugu teško ranio, zatim po dolasku policije pokušao samoubistvo. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, prestolonasljednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjenih države, prenosi Al-Hadad, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njene snage pogodile grupe povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u provinciji Kurdistan na zapadu Irana. Izrael je izveo vazdušne udare na jug Libana uprkos produženju primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Hezbolah je najavio nove napade na izraelske snage. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na minibus u Luganskoj Narodnoj Republici, pri čemu je poginula maloljetna djevojka i još dvije osobe su povrijeđene. Evropski lideri trebalo bi da budu zabrinuti zbog udara na području Zaporoške nuklearne elektrane, jer se njihove zemlje nalaze u blizini, jer su njihove granice bukvalno stotinama kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. Udari u ovoj oblasti predstavljaju primarnu opasnost za njih, ovo izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Kremlj računa na nastavak mirovnog procesa u Ukrajini i nada se da će Sjedinjene Američke Države nastaviti svoje posredničke napore, ovo izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Poslije masovne pucnjave u islamskom centru u San Diego na lice mjesta raspoređene su velike policijske snage. Gradska policijska uprava je u saopštenju navela da je mjesto događaja u islamskom centru San Diego i dalje aktivno, ali pod kontrolom. Prema preliminarnim informacijama ima više poginulih. Policija evakuisala djecu iz škole koja se nalazi pored džamije.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Partizana pobjedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 u prvom meču polufinalne serije ABA lige i tako poveli sa 1-0. Drugi meč serije igra se za nekoliko dana, a Partizan će tada imati prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Tuzli 7, u Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Prijedoru 10, u Neumu i Trebinju 11, u Mostaru 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Počet ćemo vremensku prognozu posljednjim izmjerenim temperaturama. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 7, u Bijeljini, Tuzli, Doboju i Zenici 9, u Prijedoru 11, u Mostaru i Trebinju 13, a u Neumu 14 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Peking i New York sa 26 stepeni, u Tokiju je 25, u Sidneju 20, u Moskvi 19, u Atini i Torontu 17, u Madridu i Rimu 13, u Beču i Londonu 12, u Parizu 11, a u Stockholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 20. maj, bit će umjereno oblačno u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 5 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Četvrtak, 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, nešto više oblaka na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura između 6 i 11, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna između 19 i 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 22. maj, bit će umjereno oblačno tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

karafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječar.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

Firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječar.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.